0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハンガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: We are your tribal connection.

0: てやかはってこれ
1: トイトコ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒヌイキャオカイタイモアカイタイマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
0: ヤカハテコレ
1: トイトコ FM We're your tribal connection. Radio Totoko FM.

0: ダカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: 么什么意味？
1: 啊、oh, ，Thank you.
2: I was stressing about that one, bro. Oh, you shut up. I was like, yeah, the cousin just took me on.
3: ウートルマイキがイアレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
4: We're your tribal connection. The pride of the North. Radio Totoko FM.
5: コマウガタニファテマウガコマガムカテマラガプヒテファレホキアガテモアナガプヒヌイトヌテイウィエガレウエガマナイガカランガランガマハナウマイハイレマイ。